i pre vjeras, i pre fkarot, i pre frash, ka pujt jerki. Du martë kain, voku të hat, du qesh, vtu ma men me ki. Hazar jerkeri me që tanë gjëvac, kërkeri me që zmë vac ditë. Jelek të rritë se bak ka cac, hrashka, vër koqmu me sër. Na, vër qinë rëm kekci, që jenë të rëkëvu, zhama në ki. Jef shurteri vërat dohu, a hot ki pes astë vacahin. Lujs në siro, kezu me këcu, a men vargja razmit ashtu. Ser në vormez, ku ce përki, kamel gorëse në i anabadu. Ser në mi akter në arkan, më në cacu në i në cion. Na i masta e s'kjan ki, vor me kan kame, shënër bu. Ore dhe neng, ore dhe but, ore dhe stor, jeva një cvac. Jev sarujce e sëmrëcu, në rakë rakë, qi maracë.